0: 지수원 밖에 가나 바보카.
1: 갔나가.
0: 가나 바니까 지수원.
1: 갔나가. 갔나 문지 꺼지게 지수가리라 하라.
0: 얘들 둘러 보이세요? 사대바리 멀리 가오는 벌자. 아저 갔나 반자.
1: तब मेरे मम्मी अंता
0: मम्मी ना बनके तैले मम्मी बन्दा म को जस्तो लाग्छ अब देखि सधैं मलाई आमा भनेर बोला न तैले आमा भन्दा मलाई संसारको सबै सुख पाए जस्तो लाग्छ मलाई सुख दिनुस
1: आमा